odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasionski brate, u svemiru imali salate.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter,

faca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Ojci crko internet, ostala su tri.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke,

Ti su škrti. A mi izmiješani brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

Jen 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše

0: Semeno.
1: Holesterol i rock and roll.
0: O a Santa masti koja krsari kao Magellan preko obije možane hemisfere. Izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu.

drugarice vrše privatno izlučivanje holesterola u gumene rukavice.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džave da samo splačine
0: i podmetačine,
1: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.

kraju ekstra hranu. U skupštinskom restoranu. Žap, žap. Odričem se dnevnice. Na mlade asistentice. Šabance pa se petrije. Službenog audija. Šimika u ritmu cupka.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da semo splačine i podmetačine. Privatizovao pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizovao, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetamnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju,

Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

Extra hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra. Odričem se dnevnice. Si na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu

kvantitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet, mentalitet.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio

u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino čaču tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3